samo hitovi. Emocije nisam loka što bi rekla za utrinsko filozofi raspoloženja. Kako da go produžim utrinsko budenje ako nisu hitovi?

Dua Lipa, Elton John, Cold Heart. Baš nekako relaksirano, ne budi je razmrdovo utrovo. Četvrtok, kako mal petok, se poblisku do vikend. Imamo li planovi, kada, što, kako? U njekoj što se vratimo od odmor, sada će razmislujeme kako da potpunime vrijeme i kaj da je kidnema. Pa može biti dobra opcija je Strumica, dika vo nedela na 16. avgust, tuka će nastapi pulvan dajk на Боградскиот парк Струмица и како дел од рамките на одбележување 35 години независна Македонија.

0: me sami. Pa je slatka distika, ništa što baš udira vojego. Dobra večer.
1: Večer, Svrbika.
0: Na koje mjesto se doznavat najdobrite tračevi? Viber 072-60-77-77. Skoro mi se slučajno nemila situacija v Sovrakeot, ne je ni važno, i bev so drugarka. Ta štom si došla doma i se javova druga drugarka i veli, što se sluči? Ova ja prašuva, od kaj znaš? I odgovara, mu kažala na suprugot v malskata prodavnička. Znači, kakve informacije može da izleza od jedna malska prodavnička? Ne znam kaj na drugo mesto može. To ti je prav trač centar. I sega, imamo li nije drugi vakvi neformalni centri za razuznavanje kaj nas? Na koje mesto se doznavat najdobrite tračevi? Viber 072-60-77-77 ili preko radio.kanal77.mk.
1: Kanal 77. Maksimum muzika.

0: Slušaj glasno. Slušaj glasno.
1: Od rabota nekaj onda si odom za da već slušam samo.
0: Kanal 77.
2: Ovo je to.
3: Slušaj glasno.
4: Yo, some guys, this is Bugel.
0: Kanal 77.